kuka bon adiachi sa adiachi nsua emu nsem se bebrebi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia yatoni din ye pehu edebrew ewosika 89.5 FM ni wo dijuma die ho chiamen eye ehunumu achiemu enim pensem mu hene obrempon na na odie tru nimpenimfo a wona weda no wona do suko ewa manyo semu ye esinkonwa na wo mu di gana ho enkomo ye pehu ye pomem nsem ehunumu.